Sjetili na put, sretan put, puno sreće za volanom, ugodna vožnja, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Kolovozi su mokri, vlažni, kliski, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Ima vode na putu koja prikriva udarne rupe i neravnine, pa pri većim brzinama može doći do težih saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Ovoga jutra, dakle, skrećemo vam pažnju na mokre, vlažne, kliske kolovoze. Ima vode na putu. Postoji velika mogućnost da zbog ovih obilnih padavina je došlo do pojave klizišta, te učestalih odrona i osipa kamenja, zemlje, drva i ostalog materijala na kolovoz, lišća i tako dalje i tako dalje. Zato oprez, pažnja, strpljenje, laganini, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i smanjite gas. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une gdje ima i vode na putu. Tamo je kolovoz i vlažan i klizak i mokar. Postoji velika mogućnost nailaska i na divlje životinje na kolovozu, a posebno tamo je moguć nailazak na odrone i osipe, drva, zemlje, kamenja na kolovoz. Na svim ostalim dionicama vas pozivamo da vozite maksimalno oprezno zbog vlažnog i kliskog kolovoza, a posebno na regionalnoj cesti 402 niz Krivodol od Pištolina i Jezerskog prema Ljusini. Ovoga jutra duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Brod, Orašje i Gradina. I na ostalim graničnim prilazima su čekanja pa najmanje 30 minuta. Je zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prilazima. 7:20, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove pobjede. Nedelja je laganini, ali se pripremati za 25 dana, počinje mundijal, a tamo će da igra Bosna i Hercegovina. Danas je 17. maj, dan rijeke Une, dan bisera, dan Božijeg dara. Dobro vam jutro, dobri ljudi, uživajte uz program radija Bosanska Krupa i veselite se za dan rijeke Une.

sati, tokom cijela 24 sata, našu mail adresu radio.bk.ludoabih.net.ban, šaljite nam svoje mail poruke ili nam od 6 do 23 doneste svoje čestitke na trga Avde Čuka broj 16.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Esselamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum selam, ljudi naše, kako si nam?
1: Evo, radno, kako ste vi svi skupa?
0: Dobro, hvala Bogu, kod nas je radno, mada je kod nas već odmako dan, 9:06. Kako si ti, na kojim si koordinatama?
1: Trenutno sam u državi Tennessee, u blizini njihovog glavnog grada. Odrađujem neku kratku turu, pa ću opet, ako Bog da, nazad kući, sutra ujutro treba biti kod kuće. I tako onda opet sutra večer, odnosno večeras, hoću reći,

0: u nove radne pobjede.
1: Reci nam, jel se osjeća malo već ova blizina dolaska mundijala, kako to izgleda tamo?
0: Pa mogu te reći da se dobro osjeća kako se bliži taj juni. Onaj, sve više i više ovih naših džematlija čujem da su već zakazali termine tamo putovanja u Seattle na tu utakmicu, tako da vjerujem da će to biti spektakl i bit će jedan pravo veliki skup Bošnjana. Onaj, i mislim da će biti jako, jako posjećeno.
1: Jel podaleko taj Seattle od vas?
0: Pa jes, to je na drugoj strani Amerike, to je onaj od prilike neki, ja mislim da ima nešto između 2,5 i 3 hiljade milja, to je oko 4 hiljade kilometara, tako nešto.
1: A to on bliže dođe vamo preko Atlantika do leta u Evropu, nego tamo na kraj svijeta?
0: Nije. To je 5-6 sati leta odavde, a do Evrope ima, bogam, do Njemačke 8,5 sati. Tako da, ono... Ali to je to, ono, kad se tiče toga, to je ono što se kaže u današnje vrijeme, nije neki veliki belaj. Ja se pravo da kažem pripremam za ovu utakmicu prijateljsku u St. Louisu. Tu planiram da ja gostijem sa familijom, tako da onaj...
1: Mašano, koliko je to daleko od vas?
0: Pa to nije daleko, to je neki 859 km.
1: Ima se karti, ima se ulaznica, može li se do toga?
0: Ima, mislim do sad već nema, ali je bilo prije 17 dana, tako je bilo, a sad mislim da već nema, ni ova prijateljska.
1: Kažu da tu u tom St. Louisu živi negdje po procenama oko 60.000 naših ljudi.
0: Pa jeste, tako sam ja čuo, ima i sebi i to, ali mislim da će biti Seattle jako dobro posjećen, jer gore je blizu i Kanada, blizu je onaj, mislim da gore ima dosta naše dijaspore u Kanadi, tako da mislim da će to biti baš ono, jezde skroz na drugoj strani, na zapadnoj strani Amerike, ali mislim da će biti onaj stadion popunjen, što se kaže, do posljednjeg mjesta.
1: Do posljednjeg busanca.
0: I ja.
1: Dobro, imaš li još šta da nam kažeš, poželiš, pozdraviš, preneseš?
0: Ništa, onaj, pošto vidim da niste jutros zauzeti ko juče ujutru, onaj, da selamim sve naše krupljanke i krupljane na ovom malom dnjavoku. Moj gore Demarka Čana, mog efendiju Izeta Harčevića i ostale efendije u našem mezlisu i onaj, selam normalno za moju svu familiju, komšilu gore u Krčani. I maksu selam za tebe, druže, i tvoje radne kolegice i kolege i tvoju familiju. Pa eto, čujemo se, a možda se uživo javim tebi lično, pošto tad je već 8 sati na večer kod vas kad bude utakmica, onaj, sa javnog prenosa iz St. Louisa.
1: Ajde, važi, dogovoreno, evo, pozdrav za tvoju familiju, za majku Dževadu, Adisu i tvoga Tarika, pozdrav za, evo, našeg Fendiju, pozdrav za sve na obolama one i kružnice, veliki salami i pozdravi tamo preko Atlantika za sve naše ljude široma Sjeverne Amerike, kao Sjeverne Amerike, dakle i Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, ima naših možda i u Meksiku. Selam za sve ljude dobre volje i naravno čujemo se, čućemo se, vidjet ćemo se, ako Bog da, sa našim zmajevima do pobjede. 9:11, vraćamo se za par trenutaka informacijama iz svijeta sporta.

Evo nama i selama i pozdrava i iz Minhena od naših Harise i Almira. Oni kažu i selame pozdravljaju sve na obalama Une Krušnice. U Minhenu je 9 stepeni Celzijusa. Šalju selame svojim roditeljima, za mamu se idu u Bihaću, te Zuhdiju i Ifetu, oca i mater ovdje u Bosanskoj Krupi na obalama Une i Krušnice i žele svima svako dobro i naravno, ja ne poručuju sretno zmajevi, idemo ljudi, idemo svi na noge. Evo, pozdrav veliki za naše Mehče, Almira i Harisu u Minhenu. Svako dobro, hvala na pozivu.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja,
0: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari

0: Radio Bosanska Krupa. Vi slušate emisiju Magazin Ritam života. Uređuje i vodi Erna Ređić.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin Ritam života. Donosimo priče koje prati svakodnevnicu i teme koje se

Puno je tu neprospavanih noći, ali ono što je najljepše od svega da dame koje biraju da nose moju odjeću i moj brand nekako ipak kad vidite zadovoljne, sretne ljude i da učestvujete u njihovim najljepšim događajima u životu, najveći

Parni valjak svoju aktuelnu turneju 50 donosi i u Slavonski Brod. Rock institucija stiže pred brodsku publiku u subotu 26. septembra tekuće godine, kada će održati koncert u sportskoj dvorani Vijuš.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Nenad Jovanović novim albumom osvaja region. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći.